0: 뜨거운 것에서 원래 미션자와 하얀 비상기 나무에 물리지 서로 호통하는 걸 주인몰
1: 유와
0: 맞았고 내가 쓰고 돌린 목이나 꼴이 있구나 세나 쓰고 나니 하와이 세나 모자하는 버릇이 하리 호마르라 엄마자라니 찌르지지 또뭐리와
1: 무슨 짓이 가 엄마자라
0: 거기나 안파인니도 골든몰 2인1 공하가 마음 가자 엄마자라
2: 엄마자라 엄마
1: 골든몰 2인1 나또와리 엄마자라 지키 사모이 야는 가요 골든몰 바로 이거 하나 뜨겠습니다
3: FM
4: Kaba, Kumbolin Chichi, Sotapo Hakuri, Hawanjini, Jambon Chichi, Sunga Lakaji Chi, Zizaka, Tomorwa, Dada Magan, Asibiti, Sabon Likita, Fai Mana, when it is sitting in Hakabago, Batan Tensi, or Kaisia, Yamagani, Samuraka, Olua, Olamang, Enemasibani,
5: Jimana, Asibiti, Passes, Bigi, Sesin Nugaji, Sesin Tentente, the Kayan Aiki, Masugan, Kokop, Kapin, Subadamagani, Amaka, Kuaka, Kisaki, Karika, Ura, Mutani, Anya, Malam Kagamun, Muna, Badamagan, Kome, Batakunja, Asibiti, Madam Asibita, Kuzada, Kuakara, when you choose Asibitima, Kukandaogarim, Namakura Husa.
6: Yowa, Malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti, su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin ya fi bukata kafin rubuta masa magani ko mayin aiki idan ta kama. Saboda haka, ni dai kaga tafiyata. Daga nan, ba inda zan tsaya sai asibiti.
7: Bisa ga magunguna barkatai da bisa ga tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba, ku ziyarci Cibiyoyin Lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
6: Wannan, saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambanda.